0: Marketing program Radija Ilijaš.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Cavitalia 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30. Više na robot.ba.

poslu radijaš, te ime kompanije vrtinacima radijaš svakodnevno. Nekaš brem vidljiv pu našeg rana u centra. Te vidljivi manerima u Potskoj dvr gradsko radionu Ilijaš. Iskoriste naš službene mreže za svoju promociju. Šalipa će vam poti da reagujete s ideje Tim služ radijaš 3.0.0.0 Ilijas email.com. Pride nam se. Da promet ovi sve gradnju išće od to. U tom reznom vrši

kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, dal si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisam.

Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801 radioiljas@gmail.com.

novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doće

0: Halo.
1: Ej, čao. Ja sam Voja, šta radiš?
0: Evo, spremam se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ne moramo mi sutra se vidimo. Kako
1: pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?